diva tere vantu ipo vantu vakavure kurugana tantasi ikwa nandima murupe kwari nasirayo kire kumungura ombantu nakairanda navo vaka

Bali hambo mbali, hambo mbali, hambo ndatu, hambo ndatu. Ndiya si ko 08, ko 08, double 1 4 7 7 8. Iko nye ko kuvura kapitira, anu mnan kapura, epuro, napakakara, stuata skaza kuwa golikadi, ndita skaza ko vaswamane. Anu tukatari nyasu wole, owonye na vuraka venapo. Asi natukatara nyasu wole, hawa na vuraka venapo, marumba sano, agatua kuvura kumu reterakom. Pitira momu mo wato FM. Pito za zeguru kak pitira keuta, hampo ndatu, zimwe, zimwe, ne, hampo mbali, hampo mbali. Hambo ndatu, hambo ndatu, ndiasko 08 114 777 88 hikonye kukuvuraka pitiram.

Porozironge sina tara sisiri kwamuro natuvura kulimureterako nalimo nakatupua nonsene kapsungoso natuvura kumupamo dimwe dono msiko dona mvura kundindirapo eri kwamuro kwamako porozirongesi ponyasi pokaruaka tu tokunye tubure kutara ovenaivura kutompokapo tokorenpona.